0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det åttonde kapitlet i Uppenbarelseboken. Därmed har vi också kommit till det sjunde sigillet som lammet ska bryta och som uppenbarar för oss att det är något som sker i himlen. Vi har tidigare sett att världen med sin synd och sina lidanden är en förlorad värld som går mot sin slutliga dom, därför att den trots alla svårigheter inte vill vända om till Kristus. Och vi har sett församlingen som inte undgått förföljelse, lidande, nöd och martyrium, men som redan under sina lidanden är en församling inför tronen. Och deras seger ligger i att de tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Med kapitel 8 så är det inte bara ett nytt sigill som öppnas, men vi får nu också höra om de sju änglar med de sju basuner. Och fyra av de basunerna får vi höra om i det här kapitlet. Nu är det bara det sjunde sigillet som inte är öppnat. Och det sjunde sigillet och vad som sker i samband med det sträcker sig från och med kapitel 8 till och med kapitel 18. Och vi ska nu genom Johannes syner följa församlingen i historiens gång, helt fram till det ögonblick då dess allvarligaste motståndare, Sjökokyrkan, har gått under. Men till det ögonblicket är inne kommer församlingen att bli allt svagare, ja, närmast till intet jord här i världen, medan Satans kraft och Sjökokyrkans inflytande ska växa desto närmare vi kommer Herrens dag. Kanske även du, likt så många människor, har svårt att acceptera den sanningen, att den milde, kärleksfulle Jesus skall döma världen. Men det är vad Guds ord vittnar. Han är lejonet av Judas stam, Davids rotskott som har segrat, och han skall komma för att döma levande och döda. Och till dig som endast ser Jesus som den milde och den barmhärtige, så råder jag dig att lära känna honom bättre och tro vad Guds ord vittnar om Guds son, världens frälsare och världens domare. Hur skall du möta honom? Du kommer antingen att möta honom som frälsaren eller som domaren. Och idag är frälsningens dag. Jag försöker inte skrämma dig. Det ville vara meningslöst. Samtidigt så måste jag säga att hade jag kunnat skrämma dig till himlen, så hade jag gjort det. Men jag vet att du är för sofistikerad och kynisk för det. Men hör detta, kära människa. Gud skall komma för att döma världen och upprätta sitt rike i rättfärdighet. Och jag får lust att ropa tack, käre Gud, att du inte tänker låta världen förbli sådan den är. Och snart har det gått långt nog. Vi läser Uppenbarelseboken 8, vers 1. När lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen omkring en halv timme. När Kristus nu bryter det sista sigillet, som uppenbarar att allt nu snabbt utvecklar sig mot mänsklighetens sista katastrof och Guds slutliga dom. Det som nu ska ske är så fruktansvärt att till och med lovsången i himlen tystnar i ungefär en halv timme. När det sjunde och sista sigillet bryts och det får insyn i det som skall ske. Hela den himmelska världen är djupt gripen inför det som nu ska ske. Det är visst bara människorna på jorden som inte insett allvaret. Sigillet innehåller 7 basuner som var och en, steg för steg, beskriver de prövningar som kännetecknar vår historia, och då särskilt församlingens historia fram till Guds stora dag. Och just därför att församlingens historia som Guds folk ska gå igenom innan det går till sin eviga seger är präglad av nederlag och tillintetgörelse i denna värld, så är det endast den som är född på nytt av Guds helige ande som förstår att det går mot en evig seger. Korsets evangelium är något mer än en teori. Mitt rike är icke av denna världen, säger Jesus i Johannes 18:36. Och så fortsätter han: om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen, då hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad. Men nu är det inte så. Guds rikes kamp utkämpas. Målet är inte att få det lätt, att undfly korset. Målet är att göra faderns vilja. Kampen kämpas inte med vapen, inte med mänsklig styrka, inte genom att med vapen eller makt triumfera över Satan och världen, men genom att välja korsets väg när ondskan rasar. Och inför denna tidsålders avslutning blir det tyst i himlen i omkring en halv timme. Låt oss meditera över det en liten stund. När lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen omkring en halv timme.

När lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen omkring en halvtimme. Denna stillhet i himlen talar också till oss om att det är nödvändigt för Guds folk på jorden att vara stilla inför Herren. Vi blir likt Marta så lätt upptagna av så många saker som i sig är goda, men som hindrar oss att välja den goda del. Jesus sa ju i Lukas 10:42, bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne. Och låt oss komma ihåg inför vår vidare vandring, när det sjunde sigillet nu öppnas, att det är lejonet av Judas stam som har kontrollen och som bryter vart och ett av sigillen. Efter tystnaden på omkring en halv timme får Johannes se de sju änglar som står inför Gud motta sju basuner. Uppenbarelseboken 8, vers 2. Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och åt dem gavs sju basuner. Då kom en annan ängel som hade ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner att rökelse som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken

som den halvtimmes långa stillheten i himlen, närmast är att betrakta som lugnet före stormen, så får Johannes inte se stormen bryta ut innan Herren påminner sitt folk om bönens möjlighet och bönens oerhörda kraft. Innan Guds dom går över den gudlösa världen har Herren något att säga till sina kämpande barn som lever i ändetiden. Och här går mina tankar till orden i 1 Korinterbrevet 10:13. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast, och han ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Det betyder inte att Herren lovar att vi ska slippa martyrium, men han ska ge oss nåd och kraft att hålla ut och inte förneka hans namn. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen, säger Jesus i Matteus 10:28. Och innan den första ängeln stöter i sin basun får vi höra om en gudstjänsthandling som sker i den himmelska helgedomen och som skildras med bilder från den jordiska helgedomen för att vi ska kunna gripa dess betydelse och finna tröst och hopp. Och här är det rökelsealtaret som står i centrum. Och rökelsealtaret är på ett speciellt sätt en illustration som talar om bön och förbön. Och från vår vandring genom andra Mosebok minns vi att rökelsealtaret, det var placerat helt in till förlåten eller förhänget in till det allra heligaste. Och att röken från rökelsealtaret kunde tränga helt in i det allra heligaste. Rökelsealtarets placering uppenbarade för oss hur Gud ser på bön och förbön. Vi anade något av bönens betydelse när vi läste om rökelsealtaret i andra Mosebok. Rökelsealtarets placering vittnade om var vi står när vi ber till Gud, nämligen inför Gud. Vi står så att säga vid förhänget till evighetens värld när vi ber. Och för den själ som får ordets ljus över vad bönen betyder blir det en stor andlig rikedom. Bönen blir ett behov och det blir till tröst i de svåraste prövningar. Och det är ingen tillfällighet att Johannes får se detta rökelsealtare av guld innan den första ängeln blåser i sin basun. Och i Uppenbarelseboken 5:8 hörde vi att när lammet tog bokrullen föll de fyra väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. Och det hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse som är det heligas böner. Då kom en annan ängel som hade ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen, tillsammans med de heligas böner, steg från ängelns hand upp inför Gud. Rökelsen skulle alltså förena sig med de heligas böner och stiga upp inför Gud. Och låt mig här få säga vad jag personligen tror, nämligen att det som får bönen att stiga upp till Gud, det är Jesu egen förbön för dig och mig. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga

heliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull, vittnar Hebreerbrevet 9, vers 24. Vår egen bön är ju ofta uppblandad med själviska tankar och själviska motiv. Vi är så upptagna av att slippa lidande och är ofta mera upptagna av att komma undan svårigheter och prövningar än av att kunna leva Gud till ära under alla omständigheter. Så den bön som kan sätta både himmel och jord i rörelse, den har vi inte i oss själva. Den kan endast läras i Kristi skola. Och vi lär långsamt. Men i sin nåd tar Gud emot vår bön, därför att den är renad i Kristi försoning och genom Jesu förbön för oss. Och när det har skett är bönen hörd och Guds svar kommer. Det kan du lita på. Ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner den på jorden, och det åskade, dundrade och blixtrade, och jorden skälvde.

Efter synen med rökelsealtaret inför Guds tron så ser Johannes de sju änglarna med de sju basunerna göra sig redo att blåsa i dem. Uppenbarelseboken 8, vers 7. Den första ängeln blåste i sin basun. Då kom det hagel och eld blandat med blod och det kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brändes upp, liksom en tredjedel av träden, och allt grönt gräs svedes av. I Uppenbarelseboken 16, vers 13, så ger Johannes en utläggning av en av synerna han har. Det gör han inte i det här avsnittet. Därför vill jag vara mycket försiktig med vad jag säger om detta. Jag påminner om att det Johannes ser är bilder som ändå har något att säga oss och som varslar om de prövningar som ska drabba vår jord i vår tidsålders avslutning. En tredjedel av jorden brändes upp, liksom en tredjedel av träden, och allt grönt gräs svedes av. Vid den första basunen är det jorden, det vill säga marken, som drabbas, medan det vid den andra basunen rör sig om det som ska drabba havet. Vi läser vers 8 och 9. Den andra ängeln blåste i sin basun. Då var det som ett stort brinnande berg hade kastats i havet. En tredjedel av havet blev till blod, och en tredjedel av allt liv i havet dog, och en tredjedel av alla fartyg gick under. Och när vi kommer till den tredje basunen drabbas många människor av vattnen som blivit förgiftade. Vers 10 och 11. Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna, brinnande som en fackla, ner från himlen, och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. Stjärnans namn är malört. En tredjedel av vattnen förvandlades då till malört, och många människor dog av vattnen som hade blivit förgiftade. Människolivets alla källor förbittras, såväl det lekamliga som det andliga. Det gäller att hålla sig till källan, till Guds ord och Guds löften. Genom profeten Jeremia säger Herren, Jeremia 2, vers 13: Ty mitt folk har begått en dubbel synd. Mig har de övergivit, en källa med friskt vatten, och de har gjort sig brunnar, usla brunnar, som inte håller vatten. Men genom Johannes varslar Herren om en tid då också vatten, sjöar och hav ska förgiftas. Det man i sitt avfall från Gud valde i andligt hänseende får man nu skörda även när det gäller vattnet vi ska dricka. Vi läser Uppenbarelseboken 8, vers 12. Den fjärde ängeln blåste i sin basun. Då träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att tredjedelen av den förmörkades, och dagen förlorade tredjedelen av sitt ljus och natten likaså. Här talas först om att alla himlakroppar som skänker ljus förmörkas. Det står inte att de skiner mindre än förr, men det står att de förmörkades. Det vill säga att de lyser inte med samma styrka som förr för dem som bor på jorden. Det talar också om andemakter som skapar depressioner. Det talar om synden som förmörkar människans sinnen och hjärtan. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen,
så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, som det står i andra Korinthierbrevet 4. Sedan har vi också den dimensionen som Gamla testamentet ger oss, med bilden från berättelsen om Josef, där i Josefs dröm solen talade om stamfadern Jakob, månen talade om stammodern Rakel och stjärnorna talade om Jakobs söner. Och i det nya förbundet talar stamfadern om Kristus. Stammodern som föder på nytt talar om ordet och anden, medan barnen talar om församlingen. Och det talar till oss om att en fallen kristenhet förbittrar människolivets andliga källor, medan Kristi ljus, ordets ljus och församlingens ljus inte längre kan ses av människosläkten, eftersom den här tidsålderns Gud har förmörkat deras sinnen. En tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna förmörkades, och dagen förlorade tredjedelen av sitt ljus och natten likaså. Och allt detta är svaret på alla de suckar och böner som Guds barn i den stora nödens tid har sänt upp till Gud. Och det är den bön som ljuder så här: Herre, hur länge ska det dröja innan du stoppar ondskan och upprättar ditt rike? Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Hör vad som står skrivet i Petrus andra brev, kapitel 3, verserna 9 till och med 12. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Vi läser Uppenbarelseboken 8, vers 13. Och jag såg och jag hörde en örn flyga högst uppe på himlen. Den ropade med hög röst: ve, ve, ve över jordens invånare för de basunstötar som återstår när de tre andra änglarna blåser i sina basuner. Hör Herrens rop till dig genom Uppenbarelseboken. Människa, var kommer du att vara när allt brinner upp? Om synden idag känns lätt som en fjäder på ditt samvete, kom ihåg att redan imorgon kan den tynga dig med evighetens tyngd. Du vet inte, varken när Herren kapar din livstråd eller när Herrens dag kommer. Gör dig redo att möta din Gud. Sök Herren medan han låter sig finnas. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

I år är det 500 år sedan Nya Testamentet kom ut första gången på svenska i det som kallas för Gustav Vasas bibel. Hela bibeln kom ut 1541, men just Nya Testamentet kom år 1526. Och jag har tidigare gjort genomgångar av bibelns historia, men jag ska göra några specialprogram närmaste tiden. Jag vet inte hur många det blir. Kanske två, kanske flera. Och där jag har tänkt gå igenom vissa saker som är viktiga att kunna när man talar om Bibeln. Och idag så ska det handla om Septuagintan. Och det betyder att det här radioprogrammet eller podcastepisoden om du lyssnar via podd eller videon om du ser det på YouTube. Jag, för första gången så försöker jag spela in det här med videokamera också. Men det betyder att det här programmet, oavsett var du hör det, kanske inte är för alla. Eller jag skulle till och med kunna tänka mig att det här programmet är för väldigt få. Men om du har ett stort intresse för Bibelns tillkomst och framförallt hur den grekiska översättningen av Gamla testamentet har fått så enorm betydelse för hur vi idag läser vår Bibel, då har du i alla fall kommit till rätt ställe. För idag så ska jag tala om Septuagintan, som är en mytomspunnen översättning skulle man kunna säga av de hebreiska skrifterna. Och gillar du dem, ja, då är du varmt välkommen. Om inte så får du komma tillbaka imorgon. Radio Maranata släpper ju nya episoder nästan varje dag i veckan. Men nu blir det Septuaginta. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar och ser på Radio Maranata. Om vi flyttar oss tillbaka till några hundra år innan Kristus, närmare bestämt till år 322 före Kristus, då intog kung Alexander den store Jerusalem, och han gjorde det enligt historien utan större besvär. Han hade bakom sig och också framför sig några få år av erövringar genom hela nuvarande Turkiet, Egypten, Mellanöstern, helt bort emot Indien, innan han dog år 323 före Kristus i Babylon. Men han dog inte innan han hade förändrat riktningen på hela världshistorien. Och en av de stora förändringarna i världen som Alexander den store lämnade efter sig, det var just språket grekiska. Under de framförliggande hundratals åren kom det att bli ett av de absolut mest använda språken runt Medelhavet. I det ptolemaiska riket i Egypten blev det så utbrett, också bland judarna som levde där i diaspora i Alexandria bland annat, att det sägs att de en dag skrev en förfrågan till prästerskapet i Jerusalem och bad då om lov att översätta de heliga judiska skrifterna till grekiska. Och den översättningen ligger till grund för det som idag kallas för Septuaginta. Eller riktigt så enkelt är det inte, och det är därför det här programmet inte slutar riktigt ännu. Därför att just hur det här projektet startade, det är ganska mytomspunnet. De mest mytiska myterna, om man säger så, säger att det var 72 judiska skriftlärda, där det var 6 från var och en av Israels stammar, som gick in i varsina rum och översatte den hebreiska bibeln till grekiska. Och när de kom ut igen och jämförde så stämde alla överens med varandra, säger myten då. Så gick det absolut inte till, men det är i alla fall därifrån som de 72, eller i vissa berättelser 70 tänkta översättarna kommer ifrån. Och det är därifrån som Septuaginta har fått sitt namn, därför att Septuaginta betyder just 70. Och ett vanligt sätt att förkorta Septuaginta i text, det är med de latinska bokstäverna för 70, alltså LXX. Så ser man den förkortningen någonstans, då är det antagligen, då syftar det på Septuagintan. Och i det så kallade Aristeas brevet så sägs det också att det var bibliotekarien, jag tror på svenska, i Alexandria som önskade en grekisk översättning på sitt bibliotek.
till sitt bibliotek där i Alexandria. Det sägs också att själva kungen i Egypten, Ptolemaios den andre Filadelfos, var den som beställde översättningen. Det är en berättelse som är ganska osannolik, även om det mest troligt är i alla fall under Ptolemaios den andra Filadelfos regeringstid som man påbörjade översättningsarbetet. Men de moderna historieforskarna har konkluderat med det är att några hundra år före Kristus så började man faktiskt att översätta Bibeln till grekiska. Och det första man översatte det var Torah eller de fem Moseböckerna. Och sen över tid och under olika förhållanden så översatte man resten av den hebreiska Bibeln. Och antagligen så var hela Bibeln, gamla testamentet, då, översatt på Jesu tid. Och de ursprungliga grekiska översättningarna, de brukar man inom forskningen kallas för Old Greek, alltså gammal grekiska översättningarna. Och sen så gjordes det olika judiska, framförallt judiska, men också en del kristna revideringar av den grekiska texten. Det finns bland annat traditioner som förknippas med personer som Aquila, Symmachus, Theodotion och andra. Och en viktig revisionsform är den så kallade KG-revisionen. Och den ska vi komma tillbaka till lite senare. Det som kan vara bra att tänka på är att ordet Septuaginta, det är ett gemensamt ord för de olika grekiska översättningar av den hebreiska Bibeln och av Deuterokanon. Det ska vi komma tillbaka till. Men man kan tänka på det som så här att judarna hade ett antal heliga skrifter där de fem Moseböckerna var de absolut viktigaste. Och de översatte man då till grekiska och sen översatte man andra böcker också. Och efter Jesu tid så började man samla alla de här böckerna och man behandlade dem som en enhet. Och det var då samlingen fick namnet Septuaginta, eller det är några hundra år senare efter Jesu födelse. Och det var inte en enhetlig samling helt från början, men det blev det då senare. När det gäller språket så är Septuaginta då alltså skriven på grekiska. Och eftersom den är skriven över en längre tid av olika översättare så är den också skriven på lite olik grekiska. Lite förenklat så kan man säga att det är som om man skulle läsa en bibelbok på svenska från 1800-talet och sen en annan bibelbok med lite mer modern svenska och så vidare. Och kanske från olika översättningar också med olika stilar. Det andra man kan säga att det andra man kan säga om språket det är att grekiskan i Septuagintan är ibland influerat av egyptiska också, alltså språket som man talade förutom grekiska i Egypten under antiken. Och det är ju inte så konstigt eftersom den här översättningen mest troligt gjordes av judar i Alexandria i Egypten. Och det tredje man kan säga det är att vissa översättare och redaktörer de har varit väldigt minutiösa när de har översatt ord för ord från hebreiskan. Även om det blev en lite, i de tillfällena då, ett lite mer knagglig grekiska. Och det finner man ofta i revideringarna av den grekiska texterna från 100-talet före Kristus fram till årtiondena efter Jesu födelse. De kallas ibland för KG-revisionerna. Därför att i den hebreiska bibeln så står det väldigt ofta på hebreiska wegam som betyder och även ungefär. Det är en formulering som används mycket på hebreiska. Och direkt översatt till grekiska så blir det KG och även. Vilket är en liten. Det är inte så man skriver vanligtvis på grekiska, men i översättningen så är det en mer direkt översättning. Och en av anledningarna till att Septuagintan är så pass viktig är för att den bygger på en väldigt tidig hebreisk text, nämligen en text som fanns redan på 300-talet före Kristus, eller kanske ännu tidigare, eller den fanns i alla fall där då, när Septuagintan översattes. Och varför är det viktigt? Jo, därför att
huvudsakligen så har vi idag tre källor till information om hur den hebreiska bibelns text såg ut i original. Det finns fler, men huvudsakligen tre källor. För det första så har vi det som kallas för den masoretiska texten, där de äldsta manuskripten är från 900- och 1000-talet efter Kristus. Det är ganska sent efter Kristus. Och det är den texten som judar använder idag och som väldigt många moderna bibelöversättningar baserar sig på också. Den andra texten som vi har, det är de så kallade döda havsrullarna. Det här var ju bokrullar som upptäcktes på slutet av 1940-talet och innehöll manuskript från 300-talet före Kristus fram till och med slutet på 60-talet efter Kristus. Och det är en enorm skatt av kunskap om hur Bibeln såg ut både på och före Jesu tid. Vad var det för Bibel som Jesus läste? Men den tredje viktiga källan som vi har, det är just Septuagintan. Därför att även om den är på grekiska och därför i ordbetydelse, så kan den ju aldrig vara närmare grundtexten än vad en hebreisk text kan vara. Men den bygger ändå på väldigt tidiga hebreiska texter. Och därför så kan man ibland hitta väldigt viktiga textvarianter i Septuagintan. Generellt sett så anses den masoretiska texten och döda havsrullarna vara mer trovärdiga, just därför att de är på hebreiska och inte översatta. Man har alltså färre steg till originalet, så att säga, i Septuagintan. Generellt sett så anses den masoretiska texten och döda havsrullarna vara mer trovärdiga, just därför att de är på hebreiska.

texten så finns det flera tillägg där Gud och bön till Gud uttryckligen nämns, och själva berättelsen har också utvidgats på flera ställen. Men det som är absolut mest intressant med Septuagintan, det är ju att när Nya Testamentets författare citerar Gamla Testamentet så citerar de just texterna som finns i Septuagintan. Nya Testamentet är ju skrivet på grekiska, förlåt, och en stor del av citaten från Gamla Testamentet stämmer överens med Septuagintan. Och av de resterande, jag ska inte ge procentandelar här, men av de som inte är från Septuagintan så verkar en del vara direktöversättningar från hebreiska, medan vissa är lite osäkert om de är från Septuagintan eller inte, eller om det är författaren som har gjort en egen översättning. Det finns några ställen där det är viktigt att citatet är från Septuaginta, framförallt det kända citatet i Matteus 1, 22-23, när det talas om att Maria blev havande genom den helige ande. Det står ju att allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Och så kommer ett bibelcitat: se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Och det är ju då ett citat hämtat från Septuagintan, där det hebreiska Alma är översatt med det grekiska Parthenos. Och det hebreiska Alma, det betyder en ung kvinna, och då är det ofta underförstått att det är en jungfru. Men de som översatte då från hebreiska valde att översätta det ordet med just Parthenos, som kan betyda ung kvinna men ligger närmare betydelsen av just jungfru. Och Matteus, han citerar det då som en bekräftelse på att Jesus uppfyllde Jesajas profetia då han föddes av en jungfru. Och det finns ett fåtal kristna, framförallt de mer radikala bland de som förespråkar King James Version. Du kanske har hört talas om de som är King James Version only. De säger att Septuagintan är en efterhandskonstruktion, alltså att Septuagintan skrevs av sådana som Origenes, Theodotion och andra efter att Nya Testamentet redan var skrivet. Så att det inte är Nya Testamentet som citerar Septuagintan, utan tvärtom. Men det ska sägas att det är en väldigt marginell syn som inte har särskilt stort stöd i historien. Men när det gäller Septuagintans förhållande till Nya Testamentet så finns det en sak som är väldigt viktig för den som vill studera skriften. Därför att det finns uttryck i Nya Testamentet som är återkommande och som är viktiga, men som kan vara svåra att förstå. Till exempel när man läser om lagen, till exempel. För därför att lag, det heter på grekiska nomos, och det betyder just lag. Men det är också ord från Septuagintan, där Septuagintan har översatt det hebreiska ordet Torah med nomos. Och Torah, det kan syfta på lagen, alltså en lag, men det kan också betyda undervisning. Och så syftar det dessutom på de fem Moseböckerna. Så när Jesus säger, tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen och profeterna, jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla, det från Matteus 5:17. Då kan man förstå det ordet lagen, alltså som de 10 budorden eller lagarna som finns i de fem Moseböckerna. Men man kan också förstå det som hela Torah, alltså alla Moseböckerna. Och just i kärnbibeln så är nomos ofta översatt med undervisning, som här i Matteus 5:17, där kärnbibeln säger, ta inte för givet, parentes, tänk inte att jag har kommit för att upphäva undervisningen, klammer, Moseböckerna, grekiska nomos, slutklammer, eller profeterna. Jag vet inte om du hängde med där när jag citerar med parenteser och klamrar. Men den säger, jag har inte kommit för att upphäva undervisningen. Och anledningen till att man har valt just undervisning som översättning av det grekiska nomos, det har alltså ingenting att göra med att nomos betyder undervisning i sig själv, utan då snarare kopplingen från hebreiska via Septuaginta och till då Matteus kapitel 5.
Så om du studerar Nya

testamentet och vill studera det verkligen och du finner ord eller uttryck eller liknande som kan vara svåra att förstå, ja, då kan det vara värt att kolla lite på hur ordet används i Septuaginta. Det är mitt tips idag till bibelstudenter och bibellärarna där ute. De tidiga kristna började använda Septuagintan väldigt tidigt eftersom kristendomen spreds ut runt omkring i Romarriket, runt hela Medelhavet, och grekiskan var det mest talade språket, så blev Septuagintan, det blev kristenhetens bibel i hela den grekisktalande världen när det gäller just Gamla testamentet. De flesta kunde inte hebreiska runt om i Romarriket, så Septuagintan, det blev översättningen de använde. Det finns några få undantag bland kyrkofäderna som Origenes och Hieronymus som läste och förstod hebreiska, men annars så blev Septuagintan den dominerande. Och på slutet av 300-talet då översatte Hieronymus Bibeln till latin, det som kom att bli känt som Latin Vulgata senare, och han använde delvis Septuagintan, men framförallt gick han också direkt till den hebreiska förlagan. Tidigare latinska bibeltexter, som ofta kallas för Vetus Latina, de använde istället ofta Septuaginta som sin utgångstext. Och även om Latin Vulgata tog över för de äldre latinska översättningarna, så förlorade heller inte Septuagintan sin betydelse, därför att även idag så är en väldigt viktig översättning, framförallt för den östliga kyrkan, alltså bland de ortodoxa. Så om vi ska ta kronologin igen, mellan 200-talet och 100-talet före Kristus så översattes de hebreiska heliga skrifterna från hebreiska till grekiska. Och de här översättningarna användes då av apostlarna som skrev Nya testamentet. Men man ska nog inte tänka på det här som en samlad bok. Det var inte så att apostlarna gick runt och pratade om Septuagintan som om det var en egen företeelse. Det vi idag kallar för Septuaginta, det är alltså inte en bok som producerades vid ett enda tillfälle, utan det är en samling med grekiska bibeltexter som växte fram under flera århundraden. Och under den kristna antiken så kom de här texterna allt mer att kopieras och användas tillsammans, men innehållet i de olika grekiska bibelsamlingarna, det kunde variera en del. Och det är viktigt därför att Septuagintan som den såg ut på 300-talet efter Kristus var en samling med skrifter som inte bara innehöll det som vi känner som Gamla testamentets 39 böcker, utan de innehöll också det som vi ibland kallar för de deuterokanoniska böckerna. Och jag har gjort egna program i Radio Maranata om deuterokanon, eller apokryferna, Gamla testamentets apokryfer, så jag ska inte gå in så mycket på det, men jag ska klargöra lite grann, därför att inte alla skrifterna i Septuagintan är översättningar från hebreiska. Böckerna är helt klart judiska, men de har lite olika ursprung. Vissa tros vara skrivna på hebreiska, andra på arameiska eller på grekiska, och det här var då utombibliska men nyttiga skrifter som ofta sattes vid sidan om de översatta hebreiska skrifterna. Och det är därför som man på 300-talet när Septuagintan samlades i böcker fick det som kallas för deuterokanon vid sidan om de hebreiska skrifterna. Och vilka böcker är det i deuterokanon? Det varierar lite grann, men stort sett så handlar det om de här. Det är Tobits bok som handlar om en jude från Nineve, skriven någon gång på 100-talet före Kristus antagligen. Judits bok som handlar om änkan Judit, också skriven på hebreiska antagligen på 100-talet före Kristus. Tillägg till Esters bok som är en utvidgad version av Esters bok med flera tillägg. Visdomens bok, eller Salomos visdom som den också kallas, som är en bok om hur man söker visdom. Jesus ben Syraks visdom, som på engelska, antar att det kommer från latin, kallas för Ecclesiastus eller Syraks bok. Det är också en judisk vishetsbok. Du har Baruks bok som anges att vara från Baruk, alltså Jeremias sekreterare.
men troligen skrivet en god del senare. Det finns tillägg till Daniels bok med berättelsen om Susanna och bland annat. Och naturligtvis kanske den viktigaste av de Makkabéerböckerna, historiska böcker om den här tiden runt Antiochus Epifanes erövring av Jerusalem och Makkabéernas motståndskamp på den tiden. Och så finns det en del andra också, psalm 151, Manasses bön och så vidare. Men det är de här som regel räknas bland Deuterokanon eller Gamla testamentets apokryfer. Och det är, ska vi säga, mellantestamentliga böcker. De skrevs stort sett mellan början på 100-talet före Kristus och 100-talet efter Kristus. Det är inte böcker som citeras i Nya testamentet. Det finns några möjliga alluderingar på olika ställen. Den kanske tydligaste kopplingen är mellan en händelse i Makkabéböckerna och något som skrivs om i Hebreerbrevet 11. Men apokryferna räknas inte i den protestantiska kanon och heller inte i den judiska kanon. Däremot så är det en del av både katolsk och ortodox kanon och tradition, om än i lite olika omfattning. Och jag ska inte gå in på argumenten för eller mot deuterokanon här, men jag får igen hänvisa till program som jag hade för några månader sedan. Jag bara nämner det i det här sammanhanget. Och du kanske har läst Bibeln hela ditt liv utan att du har ägnat Septuagintan en enda tanke, och det är helt okej. Man behöver inte förhålla sig till den. Men den har oavsett påverkat hur vi läser Bibeln. Jag kan ta några exempel på sånt som du kanske inte vet och som kanske heller inte är så intuitivt. Vårt gamla testamente, som jag nämnt tidigare, innehåller 39 böcker. Indelade först i de historiska böckerna, sen de poetiska och sen de profetiska böckerna. Men den hebreiska indelningen av skriften är ganska annorlunda. De talar om Tanakh, som är en akronym för Torah, de fem Moseböckerna, Nevi'im, profeterna, och Ketuvim, som är skrifterna. Så i den hebreiska bibeln så kommer böckerna i en annan ordning än i våra biblar. Och vår bibelordning har påverkats i stor del av hur Septuagintan sattes ihop när den samlades då i tiden efter Jesus. Och när du också hur böckerna är indelade, första Samuelsbok, andra Samuelsbok, första kungabok, andra kungabok och så vidare. Så när du letar efter krönikeböckerna direkt efter kungaböckerna och inte i slutet av Gamla testamentet, då är det på grund av Septuagintan, så att säga. En annan sak är att du kanske har läst Bibeln på engelska eller spanska, och då har du antagligen sett att de fem Moseböckerna heter Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Och det är också namn som är hämtade från Septuagintan via latin, så det är lite förändrat. Och läser du på engelska så är det ännu lite förändrat med anglicism. Så det är lite grekiska, lite latin, lite engelska eller spanska. Men på hebreiska så heter de ju Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar och Devarim. Det är de hebreiska namnen på de fem Moseböckerna. Okej, nu har jag talat lite om Septuagintans historia, om dess förhållande till den hebreiska bibeln, hur den har använts i Nya testamentet, lite om Deuterokanon och hur Septuagintan har använts i historien. Och vad är konklusionen av det här då? För det första så har det här varit en introduktion, inte alls uttömmande. Om du tycker att jag har missat någonting som är väldigt viktigt, så har du antagligen rätt i det. Men jag tycker att det kan vara viktigt att känna till i alla fall lite om Septuagintan av tre anledningar. För det första så är det viktigt att vi känner Bibelns historia och dess uppkomst, så att vi får en rätt bibelförståelse. Septuagintan är en väldigt viktig del av historien. Och för det andra så kan det vara viktigt att känna till Septuagintans styrkor och svagheter när man möter katoliker, ortodoxa och andra som hänvisar till Septuagintan som en auktoritet. Det finns både kristna som vill förneka Septuagintans betydelse totalt och de som säger att det är den som är den enda ofelbara bibeln i ett annat dike då. Och jag tror att sanningen ligger någonstans mitt emellan.
Men för det tredje, när man studerar Nya Testamentet så är Septuagintan oerhört viktig för att förstå hur apostlarna och Jesus kopplar det de säger och skriver till Gamla Testamentet. Hur ska vi förstå det grekiska ordet för församling, ekklesia, eller ordet för rättfärdighet, dikaiosune, eller ordet för barmhärtighet, eleos? Och vill man dyka ner i det, ja, då är Septuagintan en fantastisk resurs. Och kanske du tänker att ja, men jag kan inte grekiska, så jag kan i alla fall inte läsa Septuagintan. Men det finns otroligt bra verktyg som man får tag i online, lexikon och korkordanser och interlinjära översättningar och annat, som gör det väldigt enkelt för den som är intresserad. Och det var allt jag hade idag. Tack för ditt visat tålamod med ett ämne som kanske inte är så spännande för dig som inte nörd på samma sätt som jag är. Men har du lyssnat så här långt i programmet, så kanske du också är på väg att bli en bibelnörd, och kanske det har varit av intresse för dig och välsignelse. Det hoppas jag i alla fall. Gud välsigna dig. På återhörande och återseende. Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio, 88 MHz. Och det här programmet, det finns också som podcast och ligger på YouTube. Vill du komma i kontakt med Maranata-församlingen, så gör du det enklast via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla, och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det åttonde kapitlet i Uppenbarelseboken. Därmed har vi också kommit till det sjunde sigillet som lammet ska bryta och som uppenbarar för oss att det är något som sker i himlen. Vi har tidigare sett att världen med sin synd och sina lidanden är en förlorad värld som går mot sin slutliga dom, därför att den trots alla svårigheter inte vill vända om till Kristus. Och vi har sett församlingen som inte undgått förföljelse, lidande, nöd och martyrium, men som redan under sina lidanden är en församling inför tronen. Och deras seger ligger i att de tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Med kapitel 8 så är det inte bara ett nytt sigill som öppnas, men vi får nu också höra om de sju änglar med de sju basuner. Och fyra av de basunerna får vi höra om i det här kapitlet. Nu är det bara det sjunde sigillet som inte är öppnat. Och det sjunde sigillet och vad som sker i samband med det sträcker sig från och med kapitel 8 till och med kapitel 18. Och vi ska nu genom Johannes syner följa församlingen i historiens gång, helt fram till det ögonblick då dess allvarligaste motståndare, Sjökokyrkan, har gått under. Men till det ögonblicket är inne kommer församlingen att bli allt svagare, ja, närmast till intet jord här i världen. Medan Satans kraft och Sjökokyrkans inflytande ska växa, desto närmare vi kommer Herrens dag. Kanske även du, likt så många människor, har svårt att acceptera den sanningen, att den milde, kärleksfulle Jesus ska döma världen. Men det är vad Guds ord vittnar. Han är lejonet av Judas stam, Davids rotskott som har segrat, och han skall komma för att döma levande och döda. Och till dig som endast ser Jesus som den milde och den barmhärtige, så råder jag dig att lära känna honom bättre och tro vad Guds ord vittnar om Guds son, världens frälsare och världens domare. Hur skall du möta honom? Du kommer antingen att möta honom som frälsaren eller som domaren. Och idag är frälsningens dag. Jag försöker inte skrämma dig. Det ville vara meningslöst. Samtidigt så måste jag säga att hade jag kunnat skrämma dig till himlen, så hade jag gjort det. Men jag vet att du är för sofistikerad och kynisk för det. Men hör detta, kära människa. Gud skall komma för att döma världen och upprätta sitt rike i rättfärdighet. Och jag får lust att ropa tack, käre Gud, att du inte tänker låta världen förbli sådan den är. Och snart har det gått långt nog. Vi läser Uppenbarelseboken 8, vers 1. När lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen omkring en halv timme. När Kristus nu bryter det sista sigillet, som uppenbarar att allt nu snabbt utvecklar sig mot mänsklighetens sista katastrof och Guds slutliga dom. Det som nu ska ske är så fruktansvärt att till och med lovsången i himlen tystnar i ungefär en halv timme, när det sjunde och sista sigillet bryts och det får insyn i det som skall ske. Hela den himmelska världen är djupt gripen inför det som nu ska ske. Det är visst bara människorna på jorden som inte insett allvaret. Sigillet innehåller 7 basuner som var och en, steg för steg, beskriver de prövningar som kännetecknar vår historia, och då särskilt församlingens historia fram till Guds stora dag. Och just därför att församlingens historia som Guds folk ska gå igenom innan det går till sin eviga seger är präglad av nederlag och tillintetgörelse i denna värld, så är det endast den som är född på nytt av Guds helige ande som förstår att det går mot en evig seger. Korsets evangelium är något mer än en teori. Mitt rike är icke av denna världen, säger Jesus i Johannes 18:36. Och så fortsätter han: om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen, då hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad. Men nu är det inte så. Guds rikes kamp utkämpas. Målet är inte att få det lätt, att undfly korset. Målet är att göra faderns vilja. Kampen kämpas inte med vapen, inte med mänsklig styrka, inte genom att med vapen eller makt triumfera över Satan och världen, men genom att välja korsets väg när ondskan rasar. Och inför denna tidsålders avslutning blir det tyst i himlen i omkring en halv timme. Låt oss meditera över det en liten stund. När lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen omkring en halv timme.

När lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen omkring en halvtimme. Denna stillhet i himlen talar också till oss om att det är nödvändigt för Guds folk på jorden att vara stilla inför Herren. Vi blir likt Marta så lätt upptagna av så många saker som i sig är goda, men som hindrar oss att välja den goda del. Jesus sa ju i Lukas 10:42, bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne. Och låt oss komma ihåg inför vår vidare vandring, när det sjunde sigillet nu öppnas, att det är lejonet av Judas stam som har kontrollen och som bryter vart och ett av sigillen. Efter tystnaden på omkring en halv timme får Johannes se de sju änglar som står inför Gud motta sju basuner. Uppenbarelseboken 8, vers 2. Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och åt dem gavs sju basuner. Då kom en annan ängel som hade ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud. Det är väl värt att lägga märke till att innan det sägs något mer om de sju basunerna kommer Herren med ett tröstens budskap till alla Guds barn. Och liksom den halvtimmes långa stillheten i himlen närmast är att betrakta som lugnet före stormen, så får Johannes inte se stormen bryta ut innan Herren påminner sitt folk om bönens möjlighet och bönens oerhörda kraft. Innan Guds dom går över den gudlösa världen har Herren något att säga till sina kämpande barn som lever i ändetiden. Och här går mina tankar till orden i 1 Korinterbrevet 10:13. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast, och han ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Det betyder inte att Herren lovar att vi ska slippa martyrium, men han ska ge oss nåd och kraft att hålla ut och inte förneka hans namn. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen, säger Jesus i Matteus 10:28. Och innan den första ängeln stöter i sin basun får vi höra om en gudstjänsthandling som sker i den himmelska helgedomen och som skildras med bilder från den jordiska helgedomen för att vi ska kunna gripa dess betydelse och finna tröst och hopp. Och här är det rökelsealtaret som står i centrum. Och rökelsealtaret är på ett speciellt sätt en illustration som talar om bön och förbön. Och från vår vandring genom andra Mosebok minns vi att rökelsealtaret, det var placerat helt in till förlåten eller förhänget in till det allra heligaste. Och att röken från rökelsealtaret kunde tränga helt in i det allra heligaste. Rökelsealtarets placering uppenbarade för oss hur Gud ser på bön och förbön. Vi anade något av bönens betydelse
när vi läste om rökelsealtaret i Andra Mosebok. Rökelsealtarets placering vittnade om var vi står när vi ber till Gud, nämligen inför Gud. Vi står så att säga vid förhänget till evighetens värld när vi ber. Och för den själ som får ordets ljus över vad bönen betyder blir det en stor andlig rikedom. Bönen blir ett behov och det blir till tröst i de svåraste prövningar. Och det är ingen tillfällighet att Johannes får se detta rökelsealtare av guld innan den första ängeln blåser i sin basun. Och i Uppenbarelseboken 5, vers 8 hörde vi att när lammet tog bokrullen föll de fyra väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. Och det hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse som är de heligas böner. Då kom en annan ängel som hade ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud. Rökelsen skulle alltså förena sig med de heligas böner och stiga upp inför Gud. Och låt mig här få säga vad jag personligen tror, nämligen att det som får bönen att stiga upp till Gud, det är Jesu egen förbön för dig och mig. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull, vittnar Hebreerbrevet 9, vers 24. Vår egen bön är ju ofta uppblandad med själviska tankar och själviska motiv. Vi är så upptagna av att slippa lidande och är ofta mera upptagna av att komma undan svårigheter och prövningar än av att kunna leva Gud till ära under alla omständigheter. Så den bön som kan sätta både himmel och jord i rörelse, den har vi inte i oss själva. Den kan endast läras i Kristi skola. Och vi lär långsamt. Men i sin nåd tar Gud emot vår bön, därför att den är renad i Kristi försoning och genom Jesu förbön för oss. Och när det har skett är bönen hörd och Guds svar kommer. Det kan du lita på. Ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner den på jorden, och det åskade, dundrade och blixtrade och jorden skälvde.

Efter synen med rökelsealtaret inför Guds tron så ser Johannes de sju änglarna med de sju basunerna göra sig redo att blåsa i dem. Uppenbarelseboken 8, vers 7. Den första ängeln blåste i sin basun. Då kom det hagel och eld blandat med blod, och det kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brändes upp, liksom en tredjedel av träden, och allt grönt gräs sveddes av. I Uppenbarelseboken 16, vers 13, så ger Johannes en utläggning av en av synerna han har. Det gör han inte i det här avsnittet. Därför vill jag vara mycket försiktig med vad jag säger om detta. Jag påminner om att det Johannes ser är bilder som ändå har något att säga oss och som varslar om de prövningar som ska drabba vår jord i vår tidsålders avslutning. En tredjedel av jorden brändes upp, liksom en tredjedel av träden, och allt grönt gräs sveddes av. Vid den första basunen är det jorden, det vill säga marken, som drabbas, medan det vid den andra basunen rör sig om det som ska drabba havet. Vi läser vers 8 och 9. Den andra ängeln blåste i sin basun. Då var det som ett stort brinnande berg hade kastats i havet. En tredjedel av havet blev till blod, och en tredjedel av allt liv i havet dog, och en tredjedel av alla fartyg gick under. Och när vi kommer till den tredje basunen drabbas många människor av vattnen som blivit förgiftade. Vers 10 och 11. Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna, brinnande som en fackla, ner från himlen, och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. Stjärnans namn är malört. En tredjedel av vattnen förvandlades då till malört, och många människor dog av vattnen som hade blivit förgiftade. Människolivets alla källor förbittras, såväl det lekamliga som det andliga. Det gäller att hålla sig till källan, till Guds ord och Guds löften. Genom profeten Jeremia säger Herren, Jeremia 2, vers 13: Ty mitt folk har begått en dubbel synd. Mig har de övergivit, en källa med friskt vatten, och de har gjort sig brunnar, usla brunnar som inte håller vatten. Men genom Johannes varslar Herren om en tid då också vatten, sjöar och hav ska förgiftas. Det man i sitt avfall från Gud valde i andligt hänseende får man nu skörda även när det gäller vattnet vi ska dricka. Vi läser Uppenbarelseboken 8, vers 12. Den fjärde ängeln blåste i sin basun. Då träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att tredjedelen av den förmörkades, och dagen förlorade tredjedelen av sitt ljus och natten likaså. Här talas först om att alla himlakroppar som skänker ljus förmörkas. Det står inte att de skiner mindre än förr, men det står att de förmörkades. Det vill säga, de lyser inte med samma styrka som förr för dem som bor på jorden. Det talar också om andemakter som skapar depressioner. Det talar om synden som förmörkar människans sinnen och hjärtan. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen.

så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, som det står i andra Korinthierbrevet 4. Sedan har vi också den dimensionen som Gamla testamentet ger oss, med bilden från berättelsen om Josef, där i Josefs dröm solen talade om stamfadern Jakob, månen talade om stammodern Rakel och stjärnorna talade om Jakobs söner. Och i det nya förbundet talar stamfadern om Kristus. Stammodern som föder på nytt talar om ordet och anden, medan barnen talar om församlingen. Och det talar till oss om att en fallen kristenhet förbittrar människolivets andliga källor, medan Kristi ljus, ordets ljus och församlingens ljus inte längre kan ses av människosläkten, eftersom den här tidsålderns Gud har förmörkat deras sinnen. En tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna förmörkades, och dagen förlorade tredjedelen av sitt ljus och natten likaså. Och allt detta är svaret på alla de suckar och böner som Guds barn i den stora nödens tid har sänt upp till Gud. Och det är den bön som ljuder så här: Herre, hur länge ska det dröja innan du stoppar ondskan och upprättar ditt rike? Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Hör vad som står skrivet i Petrus andra brev, kapitel 3, verserna 9 till och med 12. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Vi läser Uppenbarelseboken 8, vers 13. Och jag såg, och jag hörde en örn flyga högst uppe på himlen. Den ropade med hög röst: Ve, ve, ve över jordens invånare, för de basunstötar som återstår när de tre andra änglarna blåser i sina basuner. Hör Herrens rop till dig genom Uppenbarelseboken. Människa, var kommer du att vara när allt brinner upp? Om synden idag känns lätt som en fjäder på ditt samvete, kom ihåg att redan imorgon kan den tynga dig med evighetens tyngd. Du vet inte, varken när Herren kapar din livstråd eller när Herrens dag kommer. Gör dig redo att möta din Gud. Sök Herren medan han låter sig finnas. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.